0: на Парти Фреквенца.
1: Най-веч хитъл, най-мън говора.
2: Водите стърди ми, не случайте и нику.
0: Радио Антена.
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.